and a Ukrainian ensemble called VIP for you there with a 2025 remake of the popular song Smereka, which translates as the spruce tree and a symbol for a young man's love. Вітаю вас всіх, шановні радіослухачі, на радіопередачі «Наш голос» радіо Українського коріння на багатомовній радіостанції АМ-1320 CHMB у місті Ванкувері. При мікрофоні Павіна. Добрий вечір, and welcome to «Наш голос» Ukrainian Roots Radio here on AM-1320 CHMB Vancouver. I'm your host, Павіна. On today's program, we've got another update from Georgie of the YouTube podcast Ukraine Matters, and a very current topic. As well, we have Linda the storyteller from Northern Saskatchewan, who will be sharing another Ukrainian folk tale. As well, our usual proverb of the week, other items of interest, and great Ukrainian music. And coming up next, Rushnichok from Montreal, and many years ago, here they are now with a very seasonal topic, Komarik, the mosquito.

0: This is CHMB, AM 1320, Vancouver.
1: Вітаю, це Антон Лисенко. Підписуйтесь на YouTube-канал «Радіо Наш Голос». Для вас ми запрошуємо у нашу студію відомих канадських та українських експертів, політиків та культурних діячів. Ми говоримо про реалії сьогодення та аналізуємо події, що минули. Наш голос – радіо українського коріння.

0: Нагадую, ви слухаєте радіопередачу «Наш голос» радіо Українського коріння на багатомовній радіостанції АМ 1320 CHMB у місті Ванкувері. З вами Павліна. Дякую за вашу увагу і за те, що вирішили залишитися зі мною на цей час. На жаль, наша програма добігає кінця. І час додому і сказати до побачення. Але перед тим я хочу залишити вас такими словами мудрості. Мудрому у суді не потрібно. And our proverb of the week translates as, the wise man needs neither judge nor jury. And that brings us to the end of another edition of Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. Just a reminder that the Nanaimo edition of Nash Holos can be heard in the Vancouver listening area on CHLY 101.7 FM Wednesdays at 11 a.m. In between broadcasts, please stay in touch with us at our website, www.nashholos.com, as well as our Facebook page and our YouTube channel, where you'll find Anton Lysenko's fabulous videos. You can also find the links at our website to the Nash Holos full episodes on Mixcloud, the podcast feeds, as well as a link to the Ukrainian Food Flair cookbook, all that at www.nashholos.com. Well, our time together is up, so we'll wrap up the show with the Ukrainian connection from Saskatchewan and a touch of Ukraine. I'm Pavlina. On behalf of all of us here at Nash Holos and AM 1320, thanks for listening and Dobranich!
1: Ану, граємо, хлопці!